Det är Gudbrand Stars Benny Woon som synger om ei viku te. Så det är bursdagsbarnet, en kar med stor stämme som har deltagit både i Stjernekamp, i Cosmorama och i Melodi Grand Prix flera gånger. Och jag snackar om Gullstrupen från Porsgrunn, Didrik Solitangen. Och idag är det alltså bursdag då och då firar vi Didrik med Eurovision-låta hans från 2010. Du husker denne?

0: Not a bad thing. Justin Timberlake her i God morgen Hordaland på NRK P1.
1: Nå skal det handle om krigen i Ukraina. Den har jo vært så lenge nå at mange av oss kanskje glemmer at vi kan hjelpe. Men akkurat det gjelder ikke for Natalia Golis fra Bergen, som generalsekretær i organisasjonen Fritt Ukraina. Hun har nettopp vært i Ukraina for 34. gang, og hadde denne gangen med seg helt spesielle gaver.
0: God morgen, Natalia.
2: God morgen. God morgen.
0: Hva var det dere hadde med dere denne gangen?
2: Vi har leveranser fra Norge mange ganger i måneden, og akkurat den gangen her, sammen med en stor gjeng, så hadde vi med oss mange kjøretøy, mange droner og mange batteripakker og Starlinks-antenner fra Norge. Men kanskje det viktigste vi leverte var jo faktisk det vi hadde kjøpt i Ukraina, som jo da droner som fungerer som luftvern. Så det var et gigantisk, kanskje den største leveransen vi har hatt noensinne.
1: Hvorfor disse dronene en så viktig gave?
2: Vi har fått med oss donorene våre, deriblant han som var med oss nå sist, på at luftvern noe av det viktigste humanitært vi kan bidra med. Når jeg snakker med gamle damer i Kiev eller langs frontlinja om hva de trenger, så de så ydmyke. De sier ikke ullsokker eller mat, de sier lukk himmelen, altså beskytt oss fra det som kommer inn. Så dette en fantastisk direkte måte for oss å egentlig bidra med luftvern som tilgjengelig for vanlige norske bedrifter.
0: Dette jo veldig dyre ting, og du samarbeider da med pengesterke menn som Christian Ringnes og Ragnar Horn. Hva betyr det at de med og støtter i forbindelse med den jobben Fritt Ukraina gjør?
2: Ja, det betyr alt, fordi selv om Norge bidrar som en stat på de store leveransene, så ser vi at vi må tette gapene som sivile organisasjoner, og da kan norske bedrifter gjennom å levere da i denne sammenhengen titalls millioner med luftvernsdroner, altså droner som tar ut disse andre dronene, bidra til å redde liv hver eneste dag. Og dette jo tilgjengelig materiell som vi kjøper i Ukraina, for det produseres jo bare i Ukraina, og på den måten så ja, målbærer vi da den sivile støtten som medmennesker i Europa, og aldri undervurderer hvor viktig den vissheten for Ukraina om at vi også som mennesker støtter deres kamp for frihet.
1: Du hadde jo med deg disse, som du kaller for donorene, nå på tur. Hvor tett kommer dere på krigen når dere i Ukraina?
2: Det er veldig viktig for meg at vi alltid har fokus på de som kjemper, altså soldatene i uniform, de menn og kvinner som står opp hver dag og viser den utholdenhet som vi liker å snakke om i sosiale medier, profilene våre. Den nærheten å se de øynene og ta de hendene, og det er klart vi dro ganske langt øst. Vi dro øst for Kharkiv for at de skulle møte og se de der de, så nærme der de er. Det er jo Ikke så langt fremme at det utgjør en stor sikkerhetsrisiko, men det så nærme at det viser hvor tilgjengelig Ukraina det. Man kan reise over grensa 3 timer fra Krakow, man kan kjøre til Kiev, man kan hilse på dem i det miljøet de i. Altså, krig jo ikke en unntakstilstand, det jo bare en tilstand som vedvarer over tid. Så det at jeg tok dem med og de fikk møte dem, det tror jeg var helt avgjørende for at de forstår hvor alvorlig og viktig deres støtte er.
0: Hva er grunnen til at du er blitt så engasjert i dette arbeidet?
2: Det en helt fantastisk jobb. Jeg tror jeg har verdens beste jobb. Vi har vist hvilken frivillig maskineri vi har blitt over tid. Jeg elsker denne nærheten til mottakerne og ikke minst vissheten om vi faktisk endrer krigen. Vi kan endre frontlinja med donasjoner fra sivil Norge. Vi har jo passert nå snart 600 millioner. Og det kanskje lite penger, kan noen tenke, i det store krigsbildet, men krig anno 2026 veldig, veldig skalerbart. Det veldig tilgjengelig materiell, og hver eneste kjøretøy, hver eneste drone bidrar. Så jeg tenker jeg har virkelig verdens beste jobb som får lov å bidra til europeisk sikkerhet.
1: Men hvordan kan de som hører på nå fra Bergen og Hordaland gjøre en forskjell? Vi som kanskje ikke har like mye penger.
2: Ja, altså vi så velsignet i Bergen og Vestland med organisasjoner som støtter Ukraina. Det må være noe i sjelen her også, som bare solidarisk står opp for et annet folk sin kamp mot utslettelse. Vi har jo mange organisasjoner som man kan bidra med frivillig. Jeg bruker alltid att säga att folk kan donera någon små kronor I månaden. Det håller hjulene I gang, både för Fritt Ukraina och andra organisationer I Bergen. Materiell kan doneras. Du kan riste lite I ditt lokala näringsliv. Kanske istället för julgaver I år. Mm. Kanske ge en donation till organisationen och så bli med ner själv och se hur det går till. Det är möjligt att följa donationen från både A till Z. Så detta är väldigt viktigt att understreka att det försvinner inte I ett stort hull. Detta är väldigt lätt att målbära.
1: Ja.
0: Du som är så tätt på krigen, ser du en ände på detta?
2: Absolut. Det finns alltid en optimism och hopp om att detta ska gå bra, för alternativet är ju inte aktuell. Bara tänk tillbaka till andra världskriget, det var inte något alternativ för oss att kasta in honkle och hoppa att det gick över. Man måste ju bara stå I det över tid. Jag tänker det som utfordrar mig och dig och vi som bor I Norge nu är den här uthålligheten är ju lite kedlig. Den är seig, den är inte sensationellt eller kommer på forsiden, ikke sant? Och den här det är kanske inte vi så gott vant med här I västen I Norge. Mm. Så vi måste öva oss lite på att vara uthållande och inte tänka att det ska fixas raskt. Detta kommer att ta någon år till. Och detta kommer att ta många 10 år till tror jag I Europa. Att vi du och jag måste ha fokus på att freden är inte gratis. Det måste vi stå för varje dag.
1: Flott. Tusen tack ska du ha Natalia Goles ifrån organisationen Fritt Ukraina.
0: Fram mot nyheterna nu. Detta är Bob Junior och Evan Klar. Last without you.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Och nu ska det handla om fotboll-VM.
1: Mm, som börjar idag. Och vi är ju många som skulle önska att vi kunde uppleva den VM-festen på närt håll. Men det är ju ouppnåeligt för de flesta av oss dessvärre.
0: Ja, dessvärre är det det också. Men en av de som skall det, för han har en bror som ska spela för Norge. Och broren heter David Møller-Wolfe. Och han som skall och se på broren sin heter Dennis Møller-Wolfe.
1: Och vi har Dennis på besök här. God morgon, välkommen till oss.
2: God morgon, tack för att jag fick komma.
1: Du, hvordan var det att få besked om att din bror skulle till VM?
2: Det var förväntat. Men självklart när jag såg navnet hans i den videon så följde på en lättelse och var väldigt stolt.
1: Du var en av de som faktiskt klarte att få med sig namnet i videon, det är bra.
2: Ja.
0: Ja, det var ju måten ni presenterade det på. Det var en finurlig måte då med någon namn som bara dukket upp lite här och lite där. Det var spännande. Så att, men vad sa David själv då? Att du liksom snackat med honom. Hej, du blir tagit ut liksom.
2: Nej, han också. Det var förväntat för honom. Ja. Så enaste jobben han hade var egentligen bara att hålla sig i någorlunda form. Och så självklart inte bli skadad. Så var han inne i den troppen här.
1: Mm. Har du haft någon kontakt med han nu efter att han reste bort till USA?
2: Ja, vi har nästan daglig kontakt. Så han är ju mycket busy då. Det går mycket kortspel och golf och det ena och det andra.
0: Kaffe där nere. Ja.
1: Och solar sig lite. Då.
2: Ja.
0: Du spelar ju själv på Åsarna. Ja. Liksom när broren din på något sätt blir tagit ut och kom på den nivå han är där. Vad känner du om det? Lever du med hans succé då, eller tänker du Søren, det skulle varit mig?
2: Nej, jag är egentligen kun stolt av han, så jag vet att det ska extremt mycket till för att komma in på det laget där. Och för en del år sedan så kände jag det blir inte mig, så helt sedan det så har jag egentligen bara hoppat att han skulle klara det.
1: Mm. Vad är det med David som gör att du tror att han kan lyckas i VM?
2: Det är väl allt han har gjort hittills. Man såg det i ung ålder att han hade något speciellt med sig. Och det är mycket i det mentala som han är väldigt god på. Så uansett om han får en dålig start på kampen för exempel, så vet jag att han klarar att omställa och sällan leverera en god kamp.
0: Ja, hva så er grunnen til det at han hadde liksom denne der fighting-evnen der liksom?
2: Nei, det er vel litt medfødt, litt hjelper jo selvfølgelig med erfaring av å snu ting, så akkurat det vet jeg faktisk ikke, det må jeg nesten spørre han om.
0: Jo. Og så, hva føler du rundt det da, å ha en bror som nå skal opptre på verdens største fotballscene?
2: Det er extremt stort, väldigt stolt. Och så må jag säga si att man börjar nästan bli lite vant till alla de målen han uppnår. Så man slutar nästan bli lite, alltså man ser verkligen, man blir ju imponerad, men man blir ju bara vant till det.
1: Så
2: är det bara blivit.
0: Ja, för så god är han faktiskt.
2: Ja.
0: Ja, det är jättebra. Vi ska snacka mer om både broder, den ene brodern, den andra brodern och kanske den tredje till och med också, men det kom massor av VM-sånger här nu och Marianne spurte, vad ska vi spela? Så tänkte du på denne med en gång.
1: Ja, den med Marstein och Girl in Red. Den synes jeg er fin.
0: Här är rött, vitt och blått, så ska vi snacka mer med Dennis efteråt.

0: som Tom Petty sjöng i vers nummer 2 här. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the sea may burn. Väldigt fint rim där, men jag må snacka om avriming. Mm. Fördi, nu har alltså suttit på knä på kökengolvet med en hårföner, dratt ut alla skuffan med frossen mat, och fått fjärna den stora isblocket där, för i motsättning till världen för övrigt så är klimatändringen i kylskåpet mitt, det blir mer is, får det inte till att smälta på riktig måte. Och nu är det lite hjärtesock här, för de syns det är ett slit.
1: Ja.
0: Och är livrädd för att få elektrisk stöt av hårfönaren, för det dröppar ned där, och jag gör det för att det ska gå väldigt fort undan, så man kan säkert slå av allt sammen och la naturen gå sin gång och la rumtemperaturen smälta det hela, men jag måste ha en hårföner där.
1: Men bara för att se för oss lite mer av processen din, drar du ut, alltså du har dratt ut själva kylskåpet och frysern din när du gör detta?
0: Nej, den är ju monterat fast, detta apparatet in i ett skap, det är så kallt, heter det innebyggd
1: integrerat, integrerat.
0: Så det är ju skrudd fast i kanten eller karmarna på väggen, sideväggen i skapet där, så jag får inte till, och det kan vara något av problematiken
1: att... Men du kan bara ta säkringen och så låta det gå sin gång, lägga ut några handklor och gör som folk flest.
0: Ja, då tror jeg maten går til spill.
1: Nei, nei, den pakker du. Maten er jo allerede fryst, og den pakker du inn i håndklær og tepper og dyner. Det var sånn vi gjorde da jeg vokste opp, hvertfall. Og så, fordi det bare slo meg nå, hvis du får vedvarende problematikk, så sier jo det seg litt selv. I mitt hode da, nå ikke jeg noen ingeniør akkurat, men hvis du har et apparat som fortsatt durer og går, og så smelter du noe med noe annet, så oppstår det jo, det er jo noe med varmen og kullen her, hvis du bare fortsetter å få is.
0: Men, ja, men det som sker, tror jeg, er at den døra går ikke ordentlig igjen. Det blir bittelite glippe der, og jeg har lest meg oppe på det her. Du skal kunne legge et papirark imellom.
1: Ja.
0: Og hvis du kan dra papirarket ut, så har du forslarket åpning i kjøleskap eller fryser.
1: Men hva er det største problemet, bare så vi skjønner det også? Er det
0: at det største problemet er at det ikke blir ordentlig kaldt i kjøleskapet. Og så lunka melk til frokost.
1: Så du føler at du må få fjernet isen, så du skal få i gang kjøle elementene til å fungere på riktig vis.
0: Ja, fjernet all isen i frysedelen, og nå på bakveggen i går ettermiddag kveld, så ser det tjukke islag der, tar ut alt av kjøle

0: Innan allt försvinner heter sangen, det är Bo Kaspers orkester och det här är landsmöte. Klockan är 11:12 denna torsdagen.
1: Det är som sommarmusik för min del.
0: Ja, de, Bo Kaspers.
1: Jag har varit 3 gånger på konsert med dem och alla gångerna har varit sommerstid ute.
0: Ja, det är väl då de är aktiv.
1: Ja, det är kanske det. De har aldrig varit inne för min del, alltid sån ute och så är det sån nordnorsk sommar, sol och nej, det har varit så fint väder. Det är helt fantastiskt. Men du, vad upptar dig om dagen? Det har jag prövat att bruka sån kunstig intelligens till att finna ut av liksom praktiskt.
0: Ja.
1: Vi uppfordras gärna till att testa ut dessa verktygen. Och nu har jag förhört mig med ett par om vad slags ting vi norrmän söker på nu när sommarferien närmar sig för de flesta.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg da å sjekke hvor mye du som delegat kjenner deg igjen med hva disse KI-ene sier og søkemotorene på internett mener at du har søkt på. Er det sommerferieplanlegging som står i ditt hode? Stresser du fordi du finner ikke passet ditt, finner ikke europeisk helsetrygdkort, kanskje du driver og søker på ledig passteamet, og hvordan var det du fikk tak i det nye kortet, og hvor lang tid tar det før det kommer i posten? Eller er det kanskje grillmarinade? Er det det det står på? För nu när det blir fint vær, kanske få fram grillen. Ja, vet du uppskriften men du finner den inte. Det menar i hvert fall att internet eller KI:n att vi söker på.
0: Ja.
1: Kanske du har en hjemmelaget is som du vill skryta av. Det menar den ena att du var tid vi drev och skryta av isen vi lagade.
0: Jaha.
1: Har du lagat hjemmelaget is någon gång?
0: Nej, ja, men det ger var fick
1: som med vilja. Oh, ja.
0: Jo, med vilja, men det var ju så dumt.
1: Oh, ja.
0: Mye bedre å kjøpe selv. Oh, ja. Kjøpe i butikken. det var ikke noe bra.
1: Nej, okej. Okay. Nej. Kanske du laddar upp till festivalsommaren då. Sök på hur du kan komma till den och den festivalen eller hur är det de artisterna då så säger är henne. Eller är du sån som är egentligen hela året? Har du blivit helt fullständigt yravhängig allerede? Brukar oförhållsmässigt mycket tid på värappen för att planlägga livets göromål? Kanske du ska till syden om 2 veckor och lura på. Blir det sol?
0: Och blir det fly? Och blir det strejk?
1: Och ja, det också. Eller är det pengar det står på? Eller det du tänker på? Typ feriepengar kanske? Det hänger gott ihop med ferieplanläggning. Eller det kanske det är i år du ska pussa upp den biten av stua du på en måte bara gått och väntat på. Allt detta är exempel på det kunstig intelligens men vi norrmän är upptatt av i juni. Så då tänkte jag och bara checka i löpande möte här. Är detta typiskt för dig? Är det feriegrill och vär och pengar och sånt det går i? Är lite nyfiken och hur långt solkysten i Spanien har det egentligen varit tapas? Det var möjligen sett bara sån personlig spörsmål.
0: Mm.
1: I sån förberedelse och kanske senare jobb och sånt. Men ja nej det hade varit artigt att veta visst du kanske är där nere eller har något att fortälla. Jag ser det allerede har kommit in det kom in ett meldinger från Sten han säger han har upptatt med RC-bil hobby.
0: Ja,
1: dagen lang. Nå, så det var noe helt annet enn hva KI-en har fått med seg i hvert fall.
0: Altså hvis du ser i innboksen vår, så er det veldig tydelig en ting som alle delegatene våre tenker på, som ja. Ikke er noen, du har ikke nevnt det.
1: Nei,
0: vet,
1: nei.
0: Det, så det her har ikke kunstig intelligens fått med seg.
1: Nei, nei.
0: For det handler jo om dagen i dag.
1: Mm.
0: Så på meg virker det som at det er det de tenker på.
1: Ja, ja. Mm. Og overhovedet ikke noe som står på internett, nei.
0: Nei.
1: Nei, nei.
0: Det er noe, det har noe kortet sådd et lite frø i løpet av siste dagers møter.
1: Aldri så lite, ja.
0: Mm.
1: Ja. Ja, nej, det är lite artigt. Jag ser på statistiken som jag har lagt ut så är det alltså värre som leder med 54%.
0: Men det är inte överraskande. Det jag tänker egentligen inte så mycket på de tingen du nämnde där annat än vär kanske men därför att jag tänker mycket på segling.
1: Ja.
0: Och då är vär en väldigt väsentlig faktor i det hela.
1: Ja, och det är en typisk ting att hålla på med i juni.
0: Ja,
1: så där har ju KI:n truffat vill jag säga.
0: Si. Mm. På vär ja.
1: Ja, på hver. 55% er der, 16% er penger eller feriepenger, og 12% sier sommerferieplanlegging.
0: Ja.
1: Grilling på 10%, ser jeg. Festivalsommeren, der er det bare 2%. Ikke så veldig populært.
0: Festivalsommeren, den...
1: Den er jo godt i gang her i Trondheim i hvert fall.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Det har faktisk etablert seg et sirkus på nabotomta, der jeg bor.
1: Har du det?
0: Ja! Så når jeg går til jobb, så går jeg forbi en svære sirkus Arnardo-inngangen, og det er helt stilt og tomt der, så jeg får litt sånn her postapokalyptisk stemning også. Så ja, det går noe for seg.
1: Ja. Oi, oi, oi.
0: Her er Hanna Storm, Special heter den.

den här. Så fin från The Kid LAROI och Justin Bieber låta du hört här I NRK P1. Den heter Stay.

0: Bjarti frá Kristall Alsús come back to me og nú skal handa om fotball og ikke fotball VM akkurat nå for I dag så kom jo nyheten om at 6. divisjonslaget Fyllingen møter Brann I første ordinære runde av køppen Kanskje I og for seg ikke så veldig spesielt da, men bortsett fra at det neppe har skjedd før da, at et lag fra 6. divisjon har karet seg til første runde I køppen, Per Vidar.
1: Mm-hmm. Men det som rosino I dine fotballpølser da, at laget fra Fyllingsdalen, der finner man altså tidligere spiller og assistenttrener for Brann, Erik Huseklepp. Halloen!
2: Halloen!
1: Der briljerer du med dine fotballkunster ute på banen. Altså, nå det klart. Du skal altså møte gamle klubben som fotballspiller I en så viktig kamp. Hvordan blir det da?
2: Nej, det blir veldig spesielt for meg, for alle vet jo at Brann betyr veldig, veldig mye for meg. Jeg har vært der så I en årrekke som spiller og som assistenttrener, så det blir en kamp jeg gleder meg så enormt til. For det at, hvis noen har sagt meg at jeg skulle møte Brann I en alder av nesten 42, da, så den datoen på, så hadde jeg aldri trodd på det. Men da må jeg jo bare gjøre alt jeg kan og ligge med I hardtrening nå fram mot kampen.
0: Ja. Men du må nesten fortelle oss litt om veien fram mot å kvalifisere seg til den kampen. Her, for det jo ikke akkurat dagligdags at et 6. divisjonslag plutselig skal spille I køppen.
2: Nej, det det jo ikke det, og det, vi var jo nyoppstartet 7. divisjonslag I fjor, for Fyllingen ble startet opp igjen, så det en lang og rik historie, men det har vært det har ikke eksistert på noen år, så ble det startet opp igjen, og det som litt morsomt med at vi nå kommet fram jo at dette var jo målet vårt hele veien. Vi meldte oss på Ballsparkcupen, som en lokalcup her I Bergen, nettopp for å prøve å klare å komme oss inn til NM året etter. Og da kriteriene klart, du må vinne Ballsparkcupen, da får du en mulighet I NM-kvalikken. Så vi har egentlig spilt 9 kvalifiseringsrunder vi for å komme inn I denne cuprunden her.
1: Ja, og den siste kampen da var mot Stord, da ble et straffespark. For drama til slutt, eller?
2: Ja, det ble det. Og det var jo det høyest rangerte laget vi har møtt. Vi har møtt 2 fjerdedivisjonslag tidligere I cupkvaliken I år, og de har vi slått etter ordinær tid begge to. Og så var det en jevn batalje mot Stord.
1: Ja, det jo litt sånn, når man har direkte prat med Erik Huseklepp, så kan det skje da at disse linjene vi har til, på din reportet-appen kan bryte dem, men hører du oss fremdeles, Erik? Jeg tror Erik Huseklepp skal rett og slett logge seg av og på denne linjen vi har med han nå. Hvis han hører oss da, kobler seg av og på igjen, så får vi hente inn igjen denne forsinkelsen. Men det altså sånn at Fyllingen, som et 6. divisjonslag, har altså klart av kunststykket å kvalifisere seg til første runde I køppen. Og der skal de altså møte storhetslaget Brann, da, som har lange tradisjoner innenfor køppen. De var jo I køppfinale I år, og tappte da så vidt mot Bodø-Glimt, og nå Erik, du tilbake igjen. Altså, vi hørte litt dette her at dere hadde slått ut Stord, og nå klar for første runde I køppen. Du må forklare oss, hvor vanskelig sånne lokaloppgjør når Brann og Fyllingen møtes? Hva det som står på spill?
0: Ja. Det var stille.
1: Stille igjen, han var ikke med.
2: Der jeg vei.
0: Der du tilbake, ja. Da det kanskje en viss forsinkelse her, men hvor vanskelig slike lokaloppgjør?
2: Nei, altså det jo, for oss jo ikke så veldig vanskelig. Vi jo ingen som kommer til å tro at vi kan slå Brann. Så for oss blir det en veldig enkel inngang. Vi må bare gi alt oss og se hva det holder til. Mens Brann har jo mer å tape, men selvfølgelig så skal jo divisjonsforskjell være ganske stor her. Så vi må jo være realistisk opp I dette her, men vi kommer jo selvfølgelig til å gi alt for å vinne.
1: Nå vet vi jo da at alt går jo ikke på skinnet for Brann om dagen. Hva sjansen for at Cup-bombo smeller akkurat I den kampen her?
2: Nej, hvis du spør treneren vår, så mener han at vi vant med å vinne fotballkampen, mens Brann vant å tape de nå. Så han har god tro her, og så jeg litt mer realist at det skal jo egentlig ikke være mulig for oss å slå Brann, men det klart at du vet aldri så hva som kan skje I en sånn kamp som dette her. Så vi må jo bare gå inn og vi og prøve å spille vår fotball og se om vi får det til.
0: Ja, men du har jo møtt Fyllingen I køppen før, du. Hvordan gikk det?
2: Nej, det gick väldigt dåligt. Så där tappade vi 1-0 i 2010. Och så vet du, alltså, som jag huskar den kampen också, så var det fullt förtjänt att Fyllingen vann. Jag tror vi skapade en chans i löpande 90 minuter. Så bombar, cupbombar kanske är, och det är den ingången vi må ha till det, och det vi kan i hvert fall ha som en god ingång till kampen är att vi har inte tappt en fotbollskamp sedan vi startade upp i fjol ändå, så vi är obesegrade att vi startade upp igen.
1: Ja, och då är ju då målet att den här cupkampen ska spelas, då är det runt 22 eller 23 august, då blir det alltså full kok i Fyllingsdalen. Nu är det ju så att Brann står utan tränare, och många menar att du kanske kunde vara perfekt i den rollen där. Vad säger du då?
2: Ja, jag är nu i samma situation som sist gång, så på sån papiermässigt så har jag det är i orden, så det är inte något jag tänker på. Jag manglar det sista prolicenskurset så gör att jag kunde varit aktuell som huvudtränare, så det är egentligen det jag har att säga till den saken där, och jag har inte hört något från Brann heller.
1: Nej, och så må de väl stabla på plats en tränare för de ska möta Fyllingen i första runden i cupen.
2: Ja, det bör de.
1: Ja, hvis det inte så går det dåligt.
0: Ja. Uansett, ett till ett märke att säga till dig, Erik Husklepp, du må ha massor lycka till när du möter dina gamla lagkamrater här i slutet av august månad. Vi ska från fotboll till fiske om inte så många minuter per vidare, för idag och denna helga här så föregår det en ganska så stor fiskefestival i Jølster. Vi ska fiska ett aure i det här stora Jølstravatnet.
1: Ja, är det några aure där uppe?
0: Ja, det ska jag lova dig per vidare. Ja. Det är väldigt mycket aure och den smakar helt perfekt.
1: Okay.
0: Så du borde egentligen ta med dig fiskestangar i, resta Jølster, och så är du heldig så kan du faktiskt vinna en bil.
1: Oj.
0: Då tar med dig en bil, ny bil hem igen till Bergen.
1: Ja, det hade varit flaks.
0: Vært en tur det.
1: Ja.
0: Men vi ska dit och så bland annat få möta en kompisgäng från Porsgrunn som har tagit turen till Jølster i jakta på stor aura. Men först, musik från Myra, evig dag.

0: Ja, det var musik från Lord Royals här i Västland idag med Per Vidar, Espen och Roy som sällskapet här på NRK P1.
1: Ja, 3:06 så är huvudsaken i lokalnytt nu, Espen, ett inbrott.
2: Ja, altså man må være litt forsiktig i Fyllingsdal, fordi at politiet etterforsker flere innbrudd i samme område på Varden i Fyllingsdal, og da er vi da i Bergen. En eller flere gjerningspersoner brøt seg inn gjennom en terrassedør i formiddag, og politiet har gjennomført åstedsundersøkelser, søkt etter mistenkte uten resultat. De ber nå beboere være overvåkne og varsle om mistenkelig aktivitet. Så kan vi ta med at en

0: tänkligt på hur du satt dina spår.
1: Skuespiller Carl Vidar Lende. Han lärde att han kom till helvete som homofil.
2: Nu står han på scenen på den nationella scenen med framsyningen homofil, homofob.
1: Ja, Bergensson. Han är den nästa gästen vår här i Västland idag strax.
2: Men allra först, lokalmusiker från Lovespeak, take you away.

0: Price tag, Jesse G och B.O.B. där i Västland idag. Är det klockan strax 16.07 och du hör alltså till på lokalradion den här i NRK
1: P1. Men på en prick, Roy.
0: Yes.
1: Yes. Espen, du har översikt över lokalnytt. Og det skal bygges et nytt statslig bygg i Bergen, kanskje?
2: Det skal visst det, for Bergen får ny byarena etter at byrådet i dag behandlet en opsjonsavtale med Nygårdstangen Utvikling. Arenaen skal romme opp til 12 000 mennesker, og det skal også bygges hotell, boliger og underjordisk garasje. Og bygarasjen som der i dag rives stykkevis for å bevare parkeringsplasser da i byggeperioden. Bystyret må godkjenne planene før da det forventet byggestart i 2028. Politiet

0: Ja, det var Charles Akvare, Turn Back Time här i Västland i dag. I kväll så ska många samla sig för TV:n för att se öppningskampen i fotboll-VM. Och det är alltså Mexiko som spelar mot Sydafrika. Och sedan många av kampen i årets VM går mitt på natten, så blir det naturligt nog ett spörsmål om vad du ska putta i näbbe för att hålla dig våken, Per Vidar.
1: Ja, sån är det. Jag är i alla fall sån. Men vad är lurt att ha på lur när du blir fysen på några snacks då, när klockan har passert långt över midnatt? För att hjälpa oss med detta dilemma så har vi kallt in Petter Lidahl. Halla igen.
2: Hej.
1: Du är alltså i BN restauranger i Bergen, och alltså må nästan höra alla fiska ditt förhåll till fotboll i föran i godstolen.
2: Och ett väldigt närt förhåll till fotboll i godstolen. Är någon vill säkert säga att jag är en sportsidiot när det kommer till TV-tittning av sport. Absolut. Ja. Absolut.
1: Och när du sitter där och glor då, så är det nästan lite sån naturstrid och inte ha något att gumla på, spör du mig?
2: Ja då.
1: Ja, men när klockan då bickar midnatt och magen är börjat att rumla och det är länge sedan middag.
2: Ja.
1: Vad ska man finna på?
2: Nej, och så är det lite där, hur har du varit hemma hela dagen? Eller kommer du från, är det en fredagskväll du har varit ute och...
1: Ja, säg torsdag idag då, då har man varit på jobb. Säg...
2: Jag syns att ting med smältet ost är fantastiskt gott. Och det är ju nog med att klockan, som du säger, har bickat midnatt. Du orkar gärna inte en cesarsalat då liksom. Och så är det nog med att du kanske ska slippa att göra för mycket arbete. Ost in i ovnen så smälter över något. Om det är nachoschips eller om det är en loffskiva eller om det är ett blomkålhode med bacon. Men så länge osten smälter och det kommer ut av ovnen. Och kanske det är en fördel att du kan spisa det med fingrarna.
1: Ja, så som fingermat
2: eller. Ja, för du vill inte sätta det ner med kniv och gaffel.
1: Nej, för då lagar du lyd.
2: Då måste du böja fram. Du måste kunna se rätt fram i TV:n och gripa att det du vet står föran, liksom. Och så må det, alltså jo då, det må vara varmt och det må vara smältet. Tänker jag. Och så, men så är ju klockan plötsligt 6 om morgonen och det är en fotbollskamp.
0: Ja.
2: Är det då du vill ha smältet ost, eller då du tänker, vi är ju i USA, amerikanske pann, är det frukost klockan 6?
1: Ja, det är ett gott tips.
2: Amerikanske pannekaka, lite grann bacon på, lite grann lönnesirup, så tar du också ett hint till Kanada, och så blåbär på. Så
1: du må preppa lite i förhållande.
2: Men jag tänker att vi är ju i USA, home of ultraprocessert mat, så hvorfor inte köpa en sån pakke som heter amerikanske pannekaka, så blandar du med vann? Jag gjorde det för inte så länge sedan, så var det helt grejt.
1: Ja.
2: Och så steker du disse små härliga pannekakorna, så har du bacon ut av ovnen, heller lite lönnesirup oppå, og så et par blåbær og bringebær for halsen sin skyld.
1: Ja, for ditt,
2: god start på dagen!
1: Ja, for dette holder det jo litt mer gående, kanskje en litt sånn chips og sjokolade.
2: Det, ja, helt klart. De er ikke så hurtig brennende, de kaloriene der, sant?
1: Mm,
2: ja. Så da holder du, men skal du holde lenger enn de 90 minuttene kampen begynner klokken 6 varer? Eller er det da du skal legge deg? Eller begynner dagen? Og vet,
0: ja,
2: det er drart VM dette her, altså. Ja.
0: Men du, men du kan ikke drive og steke pannekake når du skal se på fjernsyn og fotballkampen. Du må jo kanskje gjøre
2: noen
0: dette.
2: Noen må gjøre det for deg.
0: Och är det där så strategin är
2: nej, du har helt rätt att det måste göras på förhand. Och då är det kanske bäst med ting som går i ovnen. Och så i det kampen, 3 minuter före kampen startar, så säger ovnen pling. Och så går du ut och hämtar det. Och så sitter du på bordet föran dig. Och så kan du, något du kan dela med kanske 3-4 andra. Hvis du får besök klockan 3
1: om morgonen. Ja, det kan väl luta att du inte är så egoistisk att du sitter där alene.
2: Vill folk komma hem till varandra klockan 3 om morgonen?
1: Jo, det ska ju vara socialt detta på en måte då.
2: Det ska ju det.
1: Mm.
2: Är Norge-kampen så sent?
1: Noen av de er da. Men så er det jo sånn at vi har kanskje ikke svart belt i akkurat dette med god snacks til sånne type TV-opplevelser.
2: Nei. Og du tenker at jeg har et svart
1: belt? Ja, men det er jo andre som er gode. Amerikanerne er jo for eksempel
2: super. Perfekt. Amerikanerne er best på det, da, sant? Og de er jo litt denne, er det amerikansk eller er det meksikansk, sant? Er nachos amerikansk, det er vel kanskje det. En, altså det er jo ingenting som er bedre kanskje enn en god gryte med chili con carne også. Som har stått da i 3-4 timer og koset seg på konfyren før kampene begynner. Og så, og da bruker du en gaffel og en skål. Og så kan du fremdeles se rett på TV-en, sant?
0: Men slår du et slag nå for å velge litt sånn snacks associert til et av landslaget. Der.
2: Ja, for da kan du virkelig gå amok. Hvis du har lyst til å planlegge dette VM-et, så kan du si, ok, nå det Spania tapas.
0: Ja.
2: Nå det Tyskland.
1: Brattvurst.
2: Ja, brattvurst, selvfølgelig. Ja. Brattvurst.
1: Kanada.
2: Og skal du til Kanada, og skal du se Kanada, så slår jeg et kjempeslag for noe som heter Poutin.
1: Poutin?
2: Poutine, kanskje. Dette er en fransk-kanadisk rett, altså den delen av Kanada som er på østkysten. Og de spiser dette på vei hjem fra byen hver eneste dag, tror jeg, uten å overdrive. Poutine er pommes frites. Det klarer vi å lage. Det er ost som smelter opp på den varme pommes fritesen. Og hvis du da er så heldig at du har noe brun saus igjen fra kjøttkakene, så heller du det over, og det er poutine. Og det er grisete, og det er varmt, og det er smeltet ost, og det er sikkert trøstende også når Norge eventuelt går på en smell i kvartfinalen.
1: Nei, da gir det ikke. De kommer til å holde det gående.
0: Men du, synes du vi nordmenn kanskje er litt kjedelige når vi, sånn, de fleste av oss kanskje tyr til chips på oss i skålpene når vi ser en fotballkamp?
2: Nei. Jeg synes ikke at vi skal nedverdige oss og si at vi er kjedelige av den grunn. Men du kan jo lage en dipp og ha en selleristang eller en gulrot ved siden av også. Så er du både litt fresh og sunn.
1: Ja. En annen ting med chips er at det bråker litt for mye når du sitter og knasker på det og ser på fotballkamp, sant?
2: Veldig godt poeng. Mm.
1: Men ok, nå har vi tatt for oss litt snacksen. Altså, drikker og sånne ting da. Greit, dette er jo midt på natt også. Skal du på jobb dagen etterpå, så er det jo kanskje ikke så lurt å gjekke for mange alkoholholdige enheter.
2: Jeg vil slå et slag for en drink som du kan både gjøre med og uten alkohol. Og det er alt for få som drikker Bloody Mary, mener jeg. Og den kan være virgin, altså uten alkohol, og den kan være med alkohol. Og da har du litt mat i også, for du har en selleristang oppi. Og så har du en drink som ikke er søt, ikke er syrlig, men som er savory. Er det engelske ordet for det? Og det er en fantastisk, det kan du drikke klokken 6 om året. En oppkvikker.
1: Ja.
2: Sunn, god oppkvikker. Skal du ikke kjøre, så er vodka et godt alternativ, hvis det er lov å si.
1: Ja.
2: Og skal du kjøre, så er det nydelig uten noen annet enn tomatjus, krydder, de krydderne du liker, og en god stang selleri. Knask i vei.
1: Altså, jeg fikk lyst til å komme hjem og se fotball-VM hos deg, Petter.
2: Hjertelig vel.
1: Så nå har du lagt listo der. Dette her er bare til å glede seg til, altså, for det er litt viktig dette her, å ha både inntak av et eller annet fast og tørt, og så kose seg med kamp, selvfølgelig, er jo viktig.
2: Kos, jeg tror jeg er stikkordet, ja.
1: Petter Lidahl, BN Restauranter i Bergen, tusen takk for gode snacksråd til fotball-VM.
2: Takk selv.
0: På vei mot de lokale nyhetene, Jennifer Page Crush.

0: at den faktisk har solgt en halv million fysiske plater. Tormod Ingul har sett litt nærmere på det her.
1: Altså, bare for å si dem en gang, svensken, han juksa. Han juksa seg til en stor hit I Sør-Korea. Men dette ikke sånn juks, dette kreativt juks som vi heier på. Han brukte ikke KI eller noe sånt. Han brukte det som Sverige som nasjon bygd på. Drikkevisa.
2: Brennvinsflaskan mitt gull, hon kan mina fyll förgylla. Super jag mig riktigt full att jag genom fönstret trillar.
1: Alla som har varit på fest med en svenske vet att det kan bli lite slitsomt I längden när man ska dricka sig igenom 40 färde snaps och för var jäkla av dem så må man synge en drickevise. Någon av dem med ulidlig många vers. Men nu, takket være Hugo Andersson, så kan disse smått irriterende sangene bli det som Sverige kan leve av etter at vi har brukt opp oljen. Hugo, han laget nemlig K-pop-låten Hype Man, og den høres sånn ut. Og hvis du ikke henger med på dette, la meg spille en helt annen låt til deg.

0: Här är NRK Nyheter klockan 20. Ett flertal i kontrollkommittén på Stortinget ger stark kritik till tidigare justitieminister Emilie Enger Mehl och större regeringen. Bakgrunden för saken är en rapport från Riksrevisionen i december i fjol. Rapporten rätter knallhård kritik mot måten PST har varit styrt på. Leder i kontroll- och konstitutionskommittén Per-Willy Amundsen från FRP säger att konsekvensen av ett underfinansierat PST är stora.
1: Jag ska inte beväga mig in på graderad information, men det är klart att PST har ju särdeles viktiga uppgifter och det blir ju väldigt synligt och tydligt efter 2022. Alltså efter fullskala invasion av Ukraina. Vi har också en terrorhändelse i Oslo den sommaren, så det handlar ju särskilt om vår evne til å verne oss mot terroranslag, men og ikke minst den kontraterrorvirksomheten som PST er helt sentral i.
0: Sa Per-Willy Amundsen. Den franske byen Toulouse innfører portforbud for barn under VM i fotball. Toulouse strammer inn reglene etter stor uro i flere deler av Frankrike etter at Paris Saint-Germain vant mesterliga-finalen. Ordfører i Toulouse sier at byen innfører portforbud for barn under noen utvalgte VM-kamper. Og om to timer er fotball-VM i gang når vertsnasjonen Mexico møter Sør-Afrika. Verdens største idrettsbegivenhet som kommer til å samle milliarder av mennesker helt fram til verdensmesteren blir kåret 19. juli. Jan Petter Saltvedt er sportskommentator i NRK. Han gleder seg.
2: Det er forhåpentligvis en fotballfest som verden aldri har sett maken til. Så faren er jo at det er veldig mange utenomsportslige elementer som kommer inn i dette, men først og fremst så er det verdens beste fotballspillere som samles i større grad enn vi noen gang har opplevd før.
3: Jeg så Ståle Solbakken hadde hatt pressekonferanse nå for en liten stund siden han sa at vi er alle hyklere, det er jeg vel enig i, for det er så mye utensportlig som skjer, men det skal nå starte en mesterskap i kveld, så jeg gleder meg til det, men vi må på en måte aldri slutte å kritisere FIFA.
0: Sa forfatter og VM-skribent i Dagsavisen Tom Stalsberg til slutt. Den svenske folkhälsomyndigheten anbefaler at barn under 13 år ikke bør ha sin egen smarttelefon. 90% av alle svenske 10-åringer har smarttelefon i dag, men folkehelsesjef Olivia Wigzell håper den utviklingen vil snu. Anbefalingen om å vente til barnet er 10-åring kan føre til et normskifte og kan ses som en støtte for foreldrene og gi dem en felles veiledning å forholde seg til. Det mener Olivia Wigzell. Og det var NRK Nyheter i denne omgang i studio Harald Berre.
4: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliusen på NRK P1.
5: Åh, jeg kunne gjerne ha klart meg uten smarttelefon, men så er det sånn at samfunnet krever at jeg har det, så det er jo faktisk bittelitt dumt.

Den här låten är så tidlös. Det ser ut som den kunde ha blivit lagad för 50-60 år sedan och så är den lagad I fjol då. Olivia Dean sin So Easy to Fall in Love. Och visst du liker Olivia Dean men inte hört så mycket fra, så kan jag anbefala dig att checka ut låten Rain Me In som hon också har gjort tillsammans med Sam Fender. Utrolig hygglig låt det också som kanske vi ska få lufta lite här på NRK P1 och kvällsöppen en gång senare då vet du. Nå, hem igjen til Norge, og vi skal til Elle Melle nå, som tar oss med på sin himmelhøge sti denne torsdagskvelden.

0: når du optimisten?
1: Ja, det derom hersker ingen tvil, men det, jeg tror ikke det har så mye med bakgrunnen min sånn utdannelsesmessig, men det tror jeg mer som vi som personer på en måte da.
0: Mm. Men kan, la oss si nå, disse unge gutta da, som skal ut på matta i USA, det noen kjempestadier, mm. og de unge. Har du noen tanker rundt som du har gitt Ståle da, hvordan disse gutta skal stole på seg selv, når det nå skal gjelde, og kanskje stå i det da, og ikke dømme seg selv så hardt hvis det ikke går?
1: Ja, men der må jeg bare si da, at hvis det en som klarer å svare riktig på alt rundt det, så det jo Ståle. Fordi han vil jo aldri la egen pessimisme, eller egen selvpisking, eller egen, altså det, utad og i gruppa, så sier han jo alltid de riktige tingene. Og så det jo når det skal ventileres, og han skal, det jo da de mørke, eller når han hjemme alene, eller sitter, ikke sant? Overfor gruppa i garderoben, så tror jeg stort sett det han leverer 10 av 10.
0: Tror du det har påvirket han litt?
1: Nej, det tror jag egentligen för det tror jag bara handlar om att han har ett sån naturlig ledergen eller ja, det där med få med sig flocken sin rätt och slett att han är god på det.
0: Var väl så när han startade på HamKam och han blev ju observerad som en liksom små tuff i trynet liksom satt igång från första stunden och dominerade.
1: Ja, och jag tror inte att han är superstolt när han ser de klippen från den tiden den dag i dag för det har ju varit en resa och en utveckling här.
0: Men var det du falt för då?
1: Och för det och ja. Nej, då men det är ju nog med det och så alltid sin tid, ikvant. Vi lever i 2026. Det är ju en del ting du kunde si på den tiden som du inte ska si längre. Alltså det kommer en generation nå som är ja, vant till att ting kommuniceras på en ordentlig och riktig måte liksom. Så det har ju han nå självklart tillpassat sig.
0: Men du har varit på den samma lange resan av gift snart som vi sa i 27 år. Og også at dette livet har gitt deg mye?
1: Definitivt. Og jeg tenker også liksom sånn, ja, at det har gitt oss som familie mye. Liksom. Jeg tror det at vi har levd det livet vi har og stått i diverse, både altså ekstremt mange oppturer, da, men også selvfølgelig noen...
0: kriser?
1: Ja. Ja.
0: Og dere har løst krisene sammen? Eller kommet ut av de sammen?
1: Ja, ja.
0: Den positive siden.
1: Ja.
0: Mer til dette her med Gammelok. Du altså seniorkonsulent, og Gammelok altså størst i Norge på formidling av seniorarbeidskraft. Det jo en rett da, som sier at vi har lov til å stå i arbeid til vi 72 år. Si litt, hva det som så viktig, og hva gir det å jobbe da? Et menneske, du jo fortsatt ung når du 60.
1: Ja, og det er viktig. Altså det, når vi tar våre målinger på hva som er viktig, så det den der følelsen av å bety noe for andre. Det stadigvæk det som skårer høyest. Og så tror jeg det å ha kolleger, komme ut, møte folk. Jeg tror kanskje mange har en litt sånn, man maler et bilde av når man blir pensjonist, så skal man reise masse og gå på kafé og liksom gjøre. Men 365 dager, det allikevel ganske mange, sånn at du innser kanskje at litt sånn, noen avtaler kan være greit å ha. Da. Og så det også sånn i 2026 at for en del av våre seniorer så det et aspekt med å tjene, altså, ha en ekstra inntekt og ja.
0: Den følelsen av å bety noe for andre, og det gjør noe meningsfylt. Yeah. Kanskje også lære noe hver dag. Jeg føler det også veldig viktig ved jobben da.
1: Ja, og det som sagt, det der vi skårer aller høyest, altså, eller det vi seniorene våre sier som det viktigste drivkraften for å fortsatt stå i jobb. Så det også man opplever jo, jeg tror mange planlegger kanskje en pensjonisttilværelse i tosomhet, og så blir man kanskje enke. Mm. Og så har du mistet både den du bor med og arbeidskollegene innenfor et par år. Og da det på en måte, da tror jeg veldig mange synes det superviktig å få tilbake et kollege som de kan møtes med noen dager i uka. Det jeg tenker som viktig for oss i Gammel Nok, det at når folk melder seg i basen vår og tilbyr sine tjenester, så tar vi et sånt kartleggingsintervju. Og da blir det veldig viktig å finne ut hva slags utdannelse har du, hva slags kompetanser har du, hva slags type du, men vel så viktig, hva kan du tenke deg å jobbe med? Og det kan godt være at du i ditt aktive virke har vært sykepleier, eller sitter på toppen innenfor helse, men du har skjønt at det jeg ferdig med, men å tilby mine tjenester ved behov som helsesekretær med en helsesekretærlønn, det passer meg bra sånn som livet mitt nå. Eller at du har jobbet som politijurist, men det du ferdig med, men å servere god lunsj til fornøyde medarbeidere i en sånn ren operativ stilling og få masse ros og anerkjennelse og møte masse hyggelige folk, det kan du tenke deg.
0: Må spørre deg da, det jo en kar her da, altså, som har en kontrakt med landslaget som egentlig skal gå ut etter EM i 2028, og nærmer seg da 60, Ståle Solbakken. Hva tenker du i fotballverden da? Er man gammel da? Eller tenker du at man fortsatt kan ha et liv som trener?
1: Ja, i fotballverden så har det jo faktisk vist seg at ganske mange står til langt opp i 70-årene. Så, ja.
0: Så han fredag. Ståle fredag. Det mulig at han fredag, men Ståle Solbakken god på fest? Det svaret skal du få snart. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe